Tôn Malana Đô Phụ Đình Tì Ngang Thế Đô Nơi Đô Tì Ngang Tì Lê Ma Sô Đà Vân Nà Cầu Nàn Hà Bàng Hê Nát Tàn Thế Đô Mai Phụ Nghê Nhà Nga Nà Rô Nà Đà Thế Đô Nơi Đô Tì Ngang Tì Lê Tốt Anda setat na muto Telaten jungo Kalau do tukong